e ti abbevo. Might bob a boots and bar for e ti espevo. Ti fel cwch yn taflu angor. Hedi a bevo.